0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Muska.
3: Muska.
2: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: odličnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Renja.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi moșe în cranțapi, olporta listol col.
2: Gremă u hribe brousim.
0: Gremă u hribe, proiect pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
4: Vreme.
5: Dobro jutro, nebo se počasi prebuja, trenutne temperature okoli 17, je pa pred nama jasen sončan petek, vroče bo tja vse do 32.
4: Promet.
5: Z veseljem povem, da na cestah trenutno ni večjih težav, srečno in varno do cilja, če pa karkoli opazite, veste, kje nas najdete. Srečno pot.
4: Best FM, best poletje,
6: lepo da si z

jutro, petek, evo nas, tik-tak, pa smo že na konc tedna, danes nasmejano, sproščeno, sicer malo moramo delati, vse veš, brez dela ni jena, pa bo itak vikend. Zgodje, 3 minutke so odbile čez 6 zjutraj in Nadja bom z vami vse do 10, pa kar odpriva najno bes jutro. Ena taka na izi, malo za dušo. Indira Radič, Aleni Slamovič in pa Lopo. Dobro jutro na bestu.

Džana, brat, Bubo, Krili, Bas and Drave, dobro jutro, 12. Imamo čez 6. zjutraj in tako kot vsako jutro, nekaj težav na naših cestah. Promet. Jutreni zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Sporočili ste mi tudi en radar. Ta veš čaka v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, tem mnogo dol z gasa. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Za vse vaše informacije smo na voljo na 051 806 806. Srečno pot!

0: 15 časov osnovne skupine Hurricane, del katere je takrat še bila Sanja Vučić. Ampak ne samo ona, tudi mi moramo kdaj kakšen korak v življenju narediti, bom rekla v narekovajih sebično, ne, in sebe dati na prvo mesto, ker ti življenje hiter lahko postreže kakšno neverjetno in nepričakovano ponudbo. Na grudi mati dremam, miriše zub. In mislim, da je Sanja naredila pravo dožitev, ko je šla na solo kariero, ker ženska ima glas in pol. Malo bova pojačala ritme, petek je, zoka pa ne. Te ne slišva velikrat na besto, ampak kaj jo? Pojačava radio, ker je vrhunska. Sanja Vučić in pa Zumbul.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Krishna, Krishna, Krishna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM, Best poletje.

0: vreme.
1: Pitek bo jasen in sončen, malo morava sicer še počakati, namo bo pa tudi vroče, vse tja do 32. Kar se pa tiče vikenda, sobota bo sprva sončna, popoldne tudi nekaj ploh, nedelja pa idealna za žarit.
0: Promet.
1: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet med voznima pasovama na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto, med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Mava in radar... Ta je zgoden že v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, tem pa čas. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, končnico vikenda, oziroma tedna. Mal sicer zmatrano od vsega, kar se je ta teden zgodil, ampak tukaj je vikend, že sama misel na to, da je petek, je lepa, posledično sva tudi mičkan lažje vstala. Jaz ti želim eno prijetno dobro jutro. Mida po jutro začneva z najmlajšo zmagovanko šova Zvezde Granda, ki je titulo domov vzela že pri rosnih 14 letih. Fantastična, Milica Todorović, dobro jutro.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: nikoli nismo govorila veliko, Angelina, dama stara 29 let in je v svoji karieri izdala že dobrih 10 pesmi. Mi pa nadaljujemo z gospodom, ki je v svojem življenju izdal 16 studijskih albumov, v sklopu katerih je več kot 150 pesmi. Pesmi, ki bodo z nami še generacije in generacije, res upam, da ste ga lahko vsaj enkrat v življenju slišali pet v živo in da bomo te zgodbe, trenutke in občutke delili tudi z vsemi, ki prihajajo za nami. Halid Mešlič, 17 do 7. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je da včeraj z raketami in droni napadlo ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordani, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi.
4: Vreme.
5: Počasi se bo začelo prebujati tudi nebo, petek bo jasen in sončen, pač od vroče nam bo konkretno, zmerla jih bova okoli 32.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera vse proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Zaprt je tudi počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi vozila v okvari in pa ena radarska kontrola, ki ustraja že od zjutraj in sicer ta vas čaka v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji. Srečno pot!
2: Best FM.
4: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
2: Best jutro.
6: Dobro jutro.
7: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
6: Dobro jutro.
5: Petek, poletje, jutranja kavica, manjka sam še dobra muska. Dobro jutro, 7:02, 10. julija danes. Najdemo z vami vse do desetih. Sam še danes delimo za ston mesečne karte za fitness center Bit, tako da to je tvoj zadnji klic, da ostaneš z mano in svojo prejmeš že to jutro.

0: Ne da ukradem, nisam ti jam, bilo tko. 13 minuta, 7 zjutraj, dobro jutro. Zgodi je in na naših cestah, kot ponovadi, nekaj težav.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Sledite tudi na Štajerki smer Maribor med Ravnimi in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Radarje v tem trenutku ni, oziroma jih niste opazili, če pa kakšen ga najdete, nič pet ena 806 806, pa sporočimo še ostalim. Srečno pot!

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051 806 806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročil.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Relax.
8: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Sunce se rađa v naši prelepi Sloveniji, en fantastičen dan je pred nama, sončno jasno, mal nama bo sicer vroče, ampak vse je poletje, ne? Temperatura je danes vse tja do 32.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani, prav tako na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
3: Best FM, best poletje,
4: lepo da si

Dobro jutro, minutke čez pol osmo zjutraj, tole je tvoje best jutro, tvoja best jutranja budilka. Vroče bo danes za vikend pa tudi drug teden, kar pomeni, da so velik časa tudi pod klimo. Pa priješ v trgovino, pa Sibirija not, včasih klimo res nabirajo do konca, ampak čuvite se, ni fajn prevelikih temperaturnih razlik delati med prostori. Dopusti so tukaj, pa se veš, da ne bo pol kakšne slabe volje. Ker pa je vroče, moramo najti tudi kakšen način, da se ohladimo, zdaj eni to naredite s kakšno mrzlo pijačo, drugi s kakšnim skokom v morje ali bazen, ena fajna opcija pa tudi tale. Da greva s mora na planine. Dobro jutro!

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muzika.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Prišla muzika. Party muzika.
3: Več muzike za poletne užitke.
0: Best FM.

0: 14 minut, ki zmanjka danes, me. In cel teden na besto delimo za 100 mesečne karte za fitness in to je tvoj zadnji signal, da prideš do svoje.
1: Fitness center Beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Petek je in sam še danes delimo fitness karte. Dobro jutro želimo sem. Zdaj, lih je to kura, da poznam veliko ljudi, ki so lih zdaj enkrat končali svoj trening v fitnessu, da začnejo dan na polno s kakšno dobro rekreacijo. In lih to je meni osebno pri fitnessu najboljš, ker se fitness v bistvu prilagodi tep. Torej, če si jutranji tip človeka, greš lahko zjutraj, če si bolj popoldanski, večerni, greš lahko popoldne. In tudi fitness center Bit je zato the best, ker imajo fitness odprt od 6 zjutraj pa vse tja do 11 zvečer. Zdaj, komu je včer karto podelila Neva? Deva pogledat.
3: Daj mi povej, kdaj si bila nazadnje v fitnessu?
4: Nisem bila.
3: Nisi bila?
4: Ne, nisem bila.
3: Nikoli?
4: Mislim, ja, sem bila tako, da pogledam, ampak ne, v bistvu sem bila.
3: Ampak to je najboljša stvar na svetu.
4: Ja, vem.
3: Ljudje so ful prijazni, ful sproščeni, vsi so prijatni drug z drugima, ne?
4: Mhm.
3: Biljana, ej. Ja, nač, kaj da ti dam enomesečno karto za fitness center Bit?
4: Hvala, Neva. To, brez tebe, najboljši ste, hvala vam.
0: Ja, evo, to je tudi za vse, ki mogoče še nikoli niste bili. Kar je ful fajn, ker imajo v fitness centru biti tudi zelo simpatične osebne trenerje, z največ znanja, da vam pomagajo do pravilne izvedbe, da vas malo tudi dodatno motivirajo. Pol so tukaj tudi kakšne vodene vadbe, 16 različnih je, na voljo imate yoga, pilates, funkcionalni step, level up, to je recimo vadba, ki je mičken drugačna, razdeljena je na 4 cone. Prva cona je combat cona, kjer se naučiš osnovnih elementov borilnih veščin, malo se tepemo. Druga cona je kardio cona, kjer je na simulatorju veslanja veslate. Tretja cona je cona za povečanje moči in pa četrta cona je kombinacija v bistvu vaj za krepitev trupa. Štiri v enem. Bombastično, ne? Pa tudi malo strišaš kakšno negativno energijo in občutke. Ej, to je to. Samo še danes jih delimo. Torej, že v kratkem, pozorno posluši besta, pa kaj slišite signal. Signal se sliši takole.
1: Fitness center Beat.
0: Stisnite SMS na 051 806 806, pa imejte telefon na glas, mogoče pokličemo prav tebe.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: To je tvoja best party muzika.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encrazza pi, ol porta plistol kol.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, želim Darija Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba o direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
4: Vreme. Sončno jutro, sončno bo tudi popoldne in predvsem vroče, kar se pa tiče vikenda, zaenkrat kaže sonce, z izjemo sobotnega popodneva, kar lahko Slovenijo zajamajo kratkotrajne plohe.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
4: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred Robert Komando proti Ljubljani, tem je zaprt vozni pas. Zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, prav tako zaradi okvare vozila. Oviran promet je tudi na dolenski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani in pa na zahodni ljubljanski obvoznici med recepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjem. Jutranji zasloji pa še vedno ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Radarjev zaenkrat niste sporočili. Če karkoli najdete, nič 51 806 806. Srečno pot.
8: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.
9: Best FM.
10: Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se
9: Best jutro.
11: Za dobro jutro.
12: Jutro je.
11: Dobro jutro.
4: Jutro je, dobro jutro, 8 in 2 minutke v današnjem fantastičnem sončnem petku. Vikend je tukaj, tole danes nekaj malo delamo, pa smo zmagali. Mi dva tole jutro nadaljujeva z gospod Žetino, Barbaro Bobak, ki jutri nastopa tudi Bliznes na Krku, tam, kaj je največ Slovencov, ne? Pojačava radio, petek je danes, lahko si dava malo duška.

0: Še čakam, da slišim Nedeljka 5 v živo. Dobro jutro, 14.08. Petek je danes. Predvsem danes popovdne lahko pričakujemo večje zastoje na naših cestah. Veliko ljudi bo šlo na dopust, pa eni se vračajo z dopusta. Ampak nekaj težav tudi v tem trenutku.
1: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred Ravor komando proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj, kjer je zaprt vozni pas. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Vrniko in Logatcem proti Kopru, prav tako zaradi okvare vozila. Oviran promet pa še na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarja. Še en zastoj, ta je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa je na radarska kontrola. Ta je na stojalu na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču tam mnogo dol z gasa. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če bi karkoli dodali, nič 516 806, lahko napišete na SMS, klic ali pa kar na naš Viber.

0: Darko Filipović trenutno uživa na morju s svojo ščerkico, tudi nekateri izmed vas ste trenutno z glavo na off in edina težava, ko jo imate, je najdeti plec na plaži z brisačo. Ampak to so sladke muke. 8:30, dobro jutro, Nadja sem z vami in letošnje leto je bilo pestro tudi za našo damo, ki gre zdaj do gole kože. Breskvica je leto skončala zveza, v kateri je bila srca 5 let. Po razhodu so se pojavile tudi takšne in drugačne informacije, govorice trači, da je z enim od naših slovenskih košarkašov, seveda, samo trač, a ne? Hiter nam je dala vedeti, da ima novega, pa da ni ta košarkaš. Breskvica, ti spustim tudi v nadaljevanju. Prijeten petek, Radio na glas, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: To je tvoja best party muzika. Nađemo na polu.

0: Vreme.
1: Tudi če že imava malo barvice, ne pozabi na sončno kremo, pred nama je sončen petek in pa visoke temperature, vse tja do 32.
0: Promet.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani, tam nastaja zastoj zaradi zaprtega voznega pasu. Zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, prav tako zaradi okvare vozila. Jutranji zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno pot! Best FM.

0: Bačević.
1: Dobro jutro.
2: Minutka čas pol deveta zjutraj, dobro jutro. Ej, a bi vi kupil oziroma plača za odpadke od poroke kakšne velike zvezde? Ker ja, to vse dogaja in ti povem v nadaljevanju, smeti od koga ljudje trenutno na veliko kupujejo, kljub temu, da se to sliši absurdno. Še prej pa, nadaljujeva bes jutro.
3: Srce vrelo, krv mi vri, za mnom lete gavrani, moja lelo, moja lelo.
2: Prijeten petek, Radio na glas, tole je Trile in pa Trio, Mandili na bestu.

0: Dobro jutro, z vami v tem le sončnem koncu tedna sem Nadja in marsikatera novica me preseneti, tok da si rečem, ni valjda to res. In tale me je na kvadrat. Zdaj, deva besedo vrše na svetovno glasbo. Par dni nazaj se je poročila Taylor Swift, poznava, ne? No, poročila se je z nekim športnikom in valjda poroka je bila čist nora, sami slavni, sred New Yorka, zaprte ulice, noro. In pazi to. Na poroki so valjda bile smeti in folk zdaj na veliko in široko te smeti kupuje. Od drobčkov, kozarčkov in podobnih stvari, ki jih lahko dobiš oziroma vržeš na poroki. Pa me zdaj zanima, a imate vi kakšnega izvajalca, ki ste res toliko veliki feni, da bi še smeti kupili? Ker jaz osebno ne. Evo, ne skrivam, da sem fenica Dragane Mirković, vse bi dala, da mi poje na poroki, ampak ajde, smeti pa lih ne. Kakšnega selfija recimo se pa ne branem. Dragana Mirković in pa njen fantastičen pečat na usnama, pa v kratkem tudi na bestu. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štramstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bo do nedelje živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopile uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna ženi namreč prihaja z Nizozemske.
4: Vreme.
5: Sonček, sonček in sonček, tako bi opisala današnje vreme. Tudi vikend bo fantastičen in sončen, z izjemo sobotnega popoldneva, ko bodo nastajale posamezne plohe.
6: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: Promet.
5: Zaprti vozni pas pred Trabor komando proti Ljubljani, tam nastaja zastoj zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje.

petek, odbila je 9 in videla smo zadnji uri best jutra pred vikendom. Fantastično. Aleksandra Prijović, prva ura ista frišno kababa. Zdaj v pesmi ima beseda kababa vlogo neke skrivne kode med dvema ljubimcema in simbolizira posebno vezo, za katero vesta sam one dva. Sicer se beseda pojavlja tudi v drugih kontekstih, ampak nima nekega univerzalnega pomena. In če sem čisto iskrena, sem besedo prvič slišala prav v njenem komadu. Radio na glas, tole je frišna, fantastična Aleksandra Prijović.

0: Amel Čurić, Emina Jahović, Kos, 13 minut čez 9, dobro jutro, dobar dan, Nadja sam z vami, čas je za frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Na primorski autocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Jutranji zastoji na štajerski autocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa nekaj radarskih kontrol se je najdel. Radar na stojalo vas čaka od Rami pri Šentjerneju, radar tudi v Ljubljani na ulici Alme Sodnik, tam počas, ker je cona 30, in pa Citroen Berlingo vas čaka v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori in meri v smeri centra. Če bi še kaj dodali, 051 806 806, srečno, varno v družbi Vesmuske.

0: 20 minut čez 9, petek 10. julij in za koga bo to srečen dan, ker prejme za ston mesečno karto za Fitness Center Beat.
1: Fitness Center Beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Fitness Center Beat je community, community, kateremu se lahko pridružiš tudi ti in to čist za ston. Zrihtali smo za ston mesečne karte. Hudo. Karta, ki ti odpre vrata Fitness Centra Beat, kjer imajo toliko enih različnih možnosti od fitnessa, za te, kar radi trenirate sami, v miru. Če ste novi, imajo tudi fantastične fitness trenerje, da vas malo usmerjajo, pomagajo in pa tudi super vodene vadbe, če imate radi ljudi, da vas zraven malo motivirajo. Pa tudi vadbe so toliko raznolike in zabavne, da trening nikoli ni enak in nikoli ni dolgočasen. Na liniji imam pa že Alena. Alen, dobro jutro, Nadja z Best FM na tej strani, kako si kje danes?
3: Delovno, v akciji.
0: A veš, zakaj te kličem?
3: Ne vem, mislim, nekaj se mi svita, samo mislim, nekako vem, ja.
0: Kaj pa je to?
3: Za fitness.
0: Za fitness, daj ti meni povej, kje treniraš?
3: Pa se trudim, teden skodržit.
0: A si bil kdaj v fitnessu?
3: V fitnessu, ja. V fitnessu, samo ne v bitu, ampak v drugi fitnessek sem pa bil.
0: A pa si želiš to biti?
3: Ja, če bo ponujeno, bom šel, zakaj pa ne.
0: Koliko pa bi bil ti vesel, če bi ti jaz zdaj dala mesečno karto za Fitness Center Beat? Od 1 do 10.
3: Desetka.
0: Desetka. Alen, iskrene čestitke, Fitness Center Beat in Best FM ti podarimo karto.
3: Super.
0: Alen, iskrene čestitke.
3: Hvala. Polepšal vikend, praktično.
1: Fitness Center Beat.

0: poletja. Treniraj 6 mesecev brezplačno na Litijski 57. Fitness center.
1: Iskrene čestitke, Alen. Ni pa še konc. V današnjem Best popodnevu kliče tudi Neva, tako da še je čas, da osvojiš svojo tudi ti. Sam spremljaj Best FM in ko zaslišaš signal, se prijaviš na 051-806-806. Srečno, pa radio na glas.
2: Fitness center Beat. To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Vreme fantastično, tako kot dan, sončno in vroče bo danes, tja do 32. Tudi vikend bo sončen z izjemo sobotnega popoldneva, ko naj bo malo zalil, ampak tolih to, da malo ohladijo zrače oziroma naj jo osveži.
0: Promet.
1: Nekaj zastoje v tem trenutku in sicer na primorski avtocesti med počivališčem Sodenec in Ravbar komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Imamo še kar nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Drami pri Šentjerneju, enega imamo na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarjem z Brda proti Viču, tam počas je omejitev 80. Radar tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Enega imamo v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 in pa Citroen Berlingo je še vedno v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori in meri v smeri centra. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: En dolg delovan teden je za nama, minutko imamo čez pol deseto, počasi smo vedno bližji vikendu, zdaj imamo počas že mahava. Dobar dan, želim vsem. Mi dva kar nadaljujeva z glasbom in sicer s komadom, zaradi katerega je Barbara Bobak postala zvezda. Sam zato, ker je zapela cover tega komada. Originalno pa ga poje fantastično Maja Berović. Crno zlato, radio na glas in pa še enkrat dobar dan na best.

6:10, dragi moji, počasi se poslavljam od vas, zaključujemo bes jutro, vsem želim en fantastičen vikend in predvsem petek. Uživajte, spočite se, skočite v morje, če je to le mogoče, obrnite kakšen žar, vreme bo fantastično. Za konec bes jutra, pa tale.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje, za ledeno razvajanje, korneč Schwarzwald gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad €75 prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu SIT bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončevič, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim borijo okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdeno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji.
3: Vreme.
4: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj.
3: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja
9: best muzika.
10: Od 10 do 2.
11: Samo na Best FM.
12: Pa kaj češ lepšega?

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
5: Celo poletje, brez prestanka.
6: Ma boljška šprica.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 32 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj.
3: Hej, lepo da si z nami. Začenja se
2: pol ure. Non-stop muska. Brez pa.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Best poletje.
8: Čas za več tvoje best muzike.
7: Brez prestanka.

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
2: Vreme.
3: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
6: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
7: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
8: Celo poletje.
9: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noću Bangkok, right, na nju smo pa.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
7: Oh, kako pa to paše.
6: Best poletna osvežitev.
8: Od 10 do 2.
9: Sama best muzika.
10: Brez pauze.
6: Mana X.
11: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
6: Več muzike za poletne užitke. Pol ure brez pauze. Na besta prihaja
9: frišna muzika.
7: Muzika.
12: Moje ime je David Amaro.
6: David Amaro.
12: Perfekten komad za poletje.
13: Zbog

0: Vreme.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno.
2: Best poletna osvežitev.
3: Best poletje.
4: Best muzika.
5: To je moja best muzika.
6: Od 10 do 2.
7: Samo na Best FM.
8: Pa kaj češ lepšega?

0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Ti muska.
1: Več muske za poletne užitke.
2: Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale.
5: Vreme.
4: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
4: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti med razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
3: Best poletna osvežitev.
7: Best poletje.
8: Best muzika.
9: To je moja.
10: Od 10 do 2.
11: Samo na Best FM.
12: Pa kaj češ lepšega?

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Hej, lepo, da si z nami. Začenja se
5: pol ure. Non-stop muska. Brez pa.

0: Vreme.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno, zaradi previsokega tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt predor Dekani proti Ljubljani. Zastoji pa so ta trenutek na primorski avtocesti med razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
2: Best poletje!
3: Za družbi Best muske na Best FM.
4: Ja sem Lep Brena, vi slušate Best FM.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: Edino poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 000 €. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
2: Vreme.
3: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopin.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožečami in Rauber komando proti Ljubljani, pa še med Rauber komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Bivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Dokaj sončno bo danes, le v hribih bo nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 28 do 32 stopin.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Večjih posebnosti na cestah ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med prehodom in priključkom Šentil proti Štajerski prestolnici. Na Primorski avtocesti gre počasi med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, pa še med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Given tickets, please, partner.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kranz Apim, Ol per Kapli Stolkol.
2: Gremo u Hribe, brausim.
3: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Best FM, novice.
5: Dobar dan, Bošin, tudi v La Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegal svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
4: Vreme.
6: Danes bo dokaj sončno, najvišje temperature do 32 stopinj, jutri tudi najprej sončno, čez dan malo več oblačnosti in pa popoldne kakšne plohe in nevihte. Bo pa največ 31 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
6: Zaradi okvare vozila je zaprta vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in pa proti Kopru od Ravbar komande do Postojne. Stojimo še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. In v tem trenutku še en radar. Temankedi v Črnelavcih pri Murski Soboti pri Maximusu. Srečno pot vsem.
9: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
10: Best FM, mas te res tok fajn.
6: Dve minuti čez drugo, petek je, dobar dan vsem, ki ste že nekaj časa tle in pa vsem, ki ste se šele priključili. Jaz mislim drugače, da začetek današnjega best popoldneva ne bi mogel biti boljši, kakor tole, kar zdaj sledi. Mlađa, Big Time, Jovan Perišić, Aleksandar Olujić in pa Harmonika. Tvoj best FM je tole.

0: 12 minut čez drugo, Bubo Koreli nama je ogrel šesa, ma je čas, da tudi za svoje telo poskrbiva. Ogrejeva mišice in se pripravlja na ta prav poletni dopust.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Ja, zdaj vem, da gospodje radi pumpate mišice, pa trebušne, pa skrbite za čim večji biceps, kar je kul, ne? Fitness center bit recimo ima 80 vadbenih postaj, iskreno za vse mišice, za katere jaz nisem niti vedela, da obstajajo. No, mi dame si pa rade prvoščimo vadbo, ker nam ne vem, oblikuje trebušček recimo in zadnjico. In booty and abs vadba je ena od teh, kjer krepimo vse predele zadnjice in mišične trebušne prepone. In da vam povem, ne, uspeh je viden že po 5 treningih, kaj pa to? No, dejansko imam zate zadnjo mesečno karto za Fitness Center Beat. Torej, ko zaslišiš tole...
1: Fitness Center Beat!
0: Pošljaš SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in pa s ključno besedo Beat in potem samo držiš pesti. Slišmo se prav kmal.

Ja, tale Bojan Bjelić bi lahko bil en mini opomnik, da si danes prvoščeš kakšen košček čokolade. Se veš, za malo slajši dan. 10 minut manjka do pol tretje. Best FM je tole, nadaljujemo s fantastičnim glasom.

0: Vsi ti sati in pa šerif Konjevič. Prihaja po kratki pauzi, tako da ostane v moji družbi.
1: Fitness center Big.
2: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap. Odjuči. Telefon 70 551 200.
6: Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo sončno, prijetno, poletno, okoli 32 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvare vozila je trenutno zaprta vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Proti Ljubljani je zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru Dravbar komande do Postojne. Stojimo še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. Bolj počasi po tem trenutku, ki? Kedi stoji v Novem mestu pri vrtnariji v coni 30 km na uro. Srečno!
2: Nič 51 806 806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
0: Minuta čez pol tretjo na vestu, glede na to, da je petek, dan sproščeno in nasmejano. Jaz upam, da nimaš nikakršnega pomankanja, da ti ni prevroče, da imaš pa roke kaj fajnega za pojest, za popit, ali pa da si prevoščeš pravo domačo kavo. Ker musko pa zrihtam jaz. Tvoj best popoldne je tole, Dejan Matič in pa njegov deficit. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.
4: Svak

0: Ana Nikolić, Romale, Romali. 20 minut manjka do tretjega dneva sem s tabo ves popodnevo. Zdaj veš kako je, ne? Vedno ti radi predstavimo neki frišenga, neki novega, neki res dobrega, ne? Jaz mislim, da je današnji petek popolna priložnost za to. In v nadaljevanju prihaja 25-letni fant, ki ga kličejo mladi glas narodne muzike. Nov komad ima, za katerega ste že pisali in na message, in na naš Best of Viber, tako da jaz mislim, da je čas, da ga slišimo na Bestu prvič v celoti. V tvojem šestem Sadik Hasanović in pa Medo Medeni. Ostan tle.
1: Ekskluzivno na Best FM.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pit, Olpa Kaplis, Tolko, Gremo Hribe, Prosim.
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Dober dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni, vendar opozarjajo, da niso imeli izvirnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo.
3: Vreme.
4: Danes v vroče in pa poletno 32 stopinj bo, tudi jutri bomo začeli s soncem, proti popodnevu kakšna ploha ali nevihta, ampak bo pa 31 stopinj.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
3: Promet.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, tam previdno in počasi. Zaradi okvare vozila je zaprta vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črni Kal. Pa stojimo kje? Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoj na Dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Ramljami. Stojimo tudi na ljubljanski obvoznici. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. No, in pa še radarji. Kedi je v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30, siv kedi je v Orehovici pri Izlakah, enega imava v Križevcih pri Lovskem domu in pa radar je v Višnjah pri Colu. Srečno pot vsem.
6: Nič 51 806 806.
7: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM. Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se
7: Best popoldne z Nivo.
10: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
8: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
7: Best FM.
4: Dve minuti čez tretja, dobar dan v tvojem Best popodnevu, je vroče, še bo vroče, skupaj se hladimo z Best musko in pa mogoče čim osvežilnim, ne vem, sladoledom mogoče ali pa enim pošihtnim, ker danes je petek in ker lahko. Ej, nadaljujeva poskočno, grše prhaja in pa, ja, dejmo poslušati na pojačej radio.

15 minut čez tretjo, dober dan na Bestu, v tvojem Best popodnevu. Današnji dan je fantastičen dan, jaz mislim, da nas je velik čakal tale petek in pa končno vikend, da damo malo možgane na off in se sprostimo. Zdaj je čas, da začneš delati plane, jaz pa te v mestnem času pripravljam na večer. Taja Tajirovič prihaja in to čist prišna kuča kola stan. Tako da pojačaj radio in pa ostan v moji družbi.

0: skočni Boban Rajović prehaja svojo pozitivo in svojimi nasmehi na naše frekvence. Pomozite mi drugovi. Kratka pauza, tvoja muzika. In kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Fitness Center Bit.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Staj. Vreme.
2: Ja, pa je bil signal na 051 806 806. Ok, danes poletno in pa prijetno 32 stopin bo.
1: Promet.
2: Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, tam previdno počasi. In pa zaradi nesreče zaprta cesta Mislinja Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz je po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Stojimo na primorski avtocesti pred Postojnom proti Kopru od Ravbar komande, proti Ljubljani od Razdrtega. Zastoj na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa seveda stojimo na ljubljanski obvoznici. Radari pa. Si v Kedi v Orehovici pri Izlakah, enega imamo v Križevcih pri Lovskem domu, v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne postaje in pa v Višnjah pri Solu. Srečno pot vsem.
3: 051 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se
4: Best popoldne z Nevo.
7: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
5: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
4: Best FM.
2: Vroče zunaj, vroče na naših frekvencah, 2 minuti čez pol četrto, dober dan vsem. Se veste, kaj to pomeni zdaj, a ne? Amar Gile je vedno pel, imam samo jedno željo. Tako da, če imaš tudi ti danes kakšno željo, pošli mi SMS na 051 806 806, lahko pišeš na naš Viber, lahko me pa tudi pokličeš in kakršno kol željo imaš, ja, spolna ti jo bom, no? Zato, ker je petak in zato, ker se imamo fajn. V tem trenutku pa, Amar Gile, gremo?

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Romantični Nedeljko Bajč Baja in pa hvala ti. 16 minut do četrte, neva se družim s tabo današnjem petku in čas je za.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za. Tvoj komad za okužbo.
0: Ja, kar nekaj klicev na nič 5, 1, 806, 806, danes je petek, zrihtal bomo, dragi moji, drage moje, veste, da bomo zrihtal. Najprej pa tole.
3: Živjo, jaz bi naročil eno pesem Sanjanka, če lahko, z enega kolega, ki trenutno se vozi v kombiju in ima danes rojstni dan, pa to je njegova omiljena pesma, tako da če lahko, hvala.
0: Ja, lahko, ne, za neznanega fanta, ki je klical za neznanega prijatelja v kombiju, za katerega ne vemo, koliko je danes sploh staro, ne, seveda, da lahko. Upam, da sem prav slišala in je to Sanjanka odhakale. Sicer pa, kolega v kombiju, vse najboljše, naj ti tole danes polepša rojstni dan.

0: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: M. Na festu ti predstavljamo čist frišno.
4: Frišno! Čakajte, a pa to je res frišno.
3: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita!

0: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje, za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad €75 prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o zadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes že drugi zapored niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
3: Vreme.
4: Danes bo vroče in pa sončno, 32 stopinj. Jutri bomo začeli dan s soncem, proti popoldnevu kakšna ploha ali nevihta. Nač hud ga bo hitro mim, bo pa 31 stopinj. Pa še rima se, vidiš?
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik, previdno in počasi, in pa zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinja Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, pa vas je po lokalni cesti Šentilj pod Turjakom Dolže. Stojimo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar Komande in proti Ljubljani od Razdrtega, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, v nasprotni smeri od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojimo pa še na ljubljanski obvoznici, seveda, ker je pač tok ura. Še en radar imamo. V Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne postaje. Srečno!
1: 051-806-806.
7: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM, nas te res tok fajn.
8: Best Polintje!
7: In Devinka Stepan Neva.
9: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
7: Best FM.
4: 3 minute čez četrto, najino Best popovdne, nadaljujemo, ja, s temle klicom, ne?
10: Jo, Tilen tukaj, jaz bi rad za moje frende, ki se furajo na festival Ultra v Split in jim je noro dolg čas, vem, da je energija v avtu brutalna, naročil en komad in sicer aspirin od teke, prosim. Ja, to je to, Best FM, mua, enega velga lupčka, čau, čau.
4: Tilen, mua, enega velga lupčka nazaj, družba, ki se vozi proti Ultri, naj vam mine hitro, no, pa da ne bo dolg čas slučajno. Vsi skupaj, Seka, Aleksič in pa aspirin. Best FM je tole, dobar dan. Bom, bom, bom.

0: Relja Infa Intercontinental na Vestu. 14 minut, 6:15, dobar dan vsem. Joj, tako fajn se imamo danes, se nimamo, petek je, dali smo že možgane nov, šefi so itak že šli domov, tako da lahko delamo, kar nam srce poželi. Svi goli pa koš da voli, ne, hecam se. Drgač, tale klic smo tudi dobili, no, na nič
1: 5-1-806-806. Neva! Ej, Neva! Tvoji prijatelji si želijo komad za ugužvo in sicer po naslovu...
2: Blokada!
1: Džala, Buba in Buba Koreli. Ne vem, če sem prav rekel, ampak...
2: Džala, Buba Koreli.
1: To, to. V glavnem, gremo!
0: Kakšno veselje, kakšna pozitiva. Hvala lepa, prijatelji, za tole sporočilo. Z največjim veseljem, Džala, brat, Buba Koreli in pa Blokada, gremo!

Slava Radanovič, ako neko pita. 9 minut do pol pete, Best FM je tole. Svetlana se je javila na naš Viber na 051 806 806. Pravi, da 4 mušketirji pošiljajo pozdravček, družinsko so na poti do morja in da čim prej mine bi imela en komad vesel, poskočen, zabaven, fantastičen in pa predvsem vroč v današnjem vročem popodnevu. Z največjim veseljem tole.

0: Lepe pozdrave nazaj iz ljubljanskega studia. Emir Đulović prihaja in pa ova mačka do mene. Prav kmal v vaša ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: To je tvoja Best Martinuska.

0: vreme.
1: Danes bo vse do zahoda še veliko sonca in pa prijetnih vročih 32 stopinj. Jutri naj jo sonce dopoldne spremlja v nov dan oziroma v vikend, proti popoldnevu kar nekaj ploh in neviht, ampak bo pa vseeno 31 stopinj in najti teh nekaj kapelj dežja ne unič vikenda.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet še vedno oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Še vedno stojimo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber komande, pa proti Ljubljani od Studenca, tudi na štajerski avtocesti v obesmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Brezovice in pa na južni obvoznici proti Dolenjski od Viča do Malenc. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pa. In še dva radarja. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora in pa v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno pot vsem.
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, nas te res tok fajn.
1: Dve minuti čez pol peto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Se veš, kako je pri nas, ne? Mi na Bestu radi delimo nasmehe, pozitivo, lepe misli in pa izjemno lepe trenutke v tvojem življenju. SMS je prišel na 051-806-806 prav takole. Pozdravljena Neva, itak vemo, da si najboljša, zato še pozdravčki od nas. Želimo si pesem od Viki. Čerka, za očkota, ki je par dni nazaj dobil hčerko Anastasijo. In to je od žene Dajane. Jo, iskrene čestitke tebi, Dajana, in pa seveda tvojemu dragemu. Upam, da se boste čim več crklali, najbolj stiskali na svetu, čim več ljubčkov, predvsem pa veliko zdravja in da si odpočijeta. In v tem trenutku prihaja Viki Milkovič in pa Čerka. Še enkrat čestitam.

0: Nikolija in pa Nema limita na bestu, 18 minut do pete manjka, Neva sem s tabo. V današnjem best, popodnevu, tako ja. No, preden nadaljujemo z našim druženjem, dan se sproščenim in z dobrimi best ritmi in se zabavamo in se imamo fino, ne? Podelim zadnjo mesečno karto za Fitness Center Beat.
1: Fitness Center Beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Leon, živjo, Neva pri telefonu z Best FM-a, kaj delaš?
3: Trenutno kuham.
0: Kuhaš? Kaj kuhaš?
3: Kosilo za mene pa za moja drago.
0: Ok, razumem, da je kosilo, ampak kaj? Sem mislila tako, da mi još povedal, kaj je danes na meniju?
3: Moji rebrca se pišanca.
0: A res? Ma rada rebrca?
3: Ja.
0: Ja, ona pa je moje gore listej. Ej, ja, Leon, da. A veš, zakaj te kličem?
3: Ja, mogoče.
0: Ok, a prišel ti kaj v fitness?
3: Pa ja.
0: Bi.
3: Neki bi, neki ne.
0: Neki bi, kaj pa? Ok, imaš kakšne plane za poletje, pa tako?
3: Ja, da malo trebuška uredimo, ne?
0: Trebuška? Smo že v teh letih,
3: ko... Da gremo na morje vsi, tako da... Ne bo treba enodelnih kopalk.
0: Da ne bo treba enodelnih kopalk. Leon.
3: Ja.
0: Fantastično. E, kdaj smo bili na zadnjo

0: fitnessu?
1: Ulala nazaj.
0: Ulala nazaj, praviš.
1: Tam mi ni bilo, smo več hodili na kavo, kot pa v fitness.
0: Ja, ok, razumem. Rabaš torej, zdaj motivacijo, da se spravaš in da boš šel na morje, ne?
1: Tako.
0: Okay.
1: Ja, druge ne bo.
0: Rece. Leon, kaj če jaz te povem? Da jaz te dam zadnjo mesečno karto za fitness center bit.
1: Ja, top. Ja, da bomo lahko šli na morje, evo. Bravo, BSFM, hvala, svaka čast.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo. Enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
2: Vreme.
3: Jutri dan začenjamo s soncem, popoldne bo nekaj ploh in pa neviht. Bo pa 31 stopinj. Bo fino bo. Vikend bo fin, no?
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
5: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Cesta Mislinja Sloven Gradec je po nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Stojimo na primorski avtocesti pred Postojno, proti Kopru Drabar Komande, proti Ljubljani pod Studenca ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti primorski do Brezovice in pa na južni obvoznici proti Dolenski od Viča do Malenc. Kako je z radarji v tem trenutku? Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico smer Maribor, enega imamo v Novem mestu v Gotni vasi smer Metlika in pa v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno!
6: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
8: Best popoldne z Nevom.
9: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
0: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
8: Best FM.
3: 3 minute čez peto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ful sem vesela, da se takole družimo. Še en SMS je prišel na 051 806 806. Ma najjače, par sežem najjače. Posluš, čau Neva, kaj naj punca naredi, ko v hišo dobi obisk najbolj seksi serviserja interneta? Jaz več ne rabim interneta, jaz bi raj serviserja imela. In iz avta sem mu slišal Best FM, tako da lahko komad od Maje, Gin in Limonada lepo prosim za Zokija, najbolj prijaznega pa hudega serviserja, prosim, komod se vrne nazaj. Ja, top, top. Draga moja, jaz mislim, da moraš pokvariti ta modem. Ne vem, prereš kabel, staken ven, razbiga, ne vem, neki nared. Delaj se, da ne dela, ne vem, pol pa klič, pa reč, neki crknel, nimam pojma, kaj se dogaja. Evo, tale je za Zokija, našega serviserja interneta, Maja Berović prihaja. Zoki, uživaj, pa se veš, lahko se kdaj vrneš nazaj k svojim strankam, ker si že toliko fajna, ne?

tajne, Nataša Bekvalac. Na Vestu. 14 minut čez peto, dobar dan v tvojem Vestu podnevu. Naslednji pozdravi letijo v Sanski most. Javlja se ena družba, trenutno tam uživajo Elo, Sergio in ostali. In zanimiv. Zanimivo, da poslušate Besta v Sanskem mostu, moram reči, že to zame kar častno. Ampak ja, enega Saša Matiča bomo zdaj zrihtali, lagala je grade. Tako da, draga družba, lepo se mejte, lepo preživite današnji preostanek petka in pa seveda uživajte v njegovih ritmih.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je
0: Best FM. Best poletje.

Kini in pa oči zelene, 9 minut do pol šeste, Best FM je tole, no? Na začetku ure smo dal en komad za enega seksi, hudga, prijaznega serviserja z Okija, ne? No, javila se je Nika, njegova žena. In je pisala na nič 5186806 prav takole. En lep pozdravček za punco, ki je naročila komad za serviserja. Sorry, Miška. Moj zoko se vrača domov na glavni servis. Enkrat je padel na to foro, malo sem jo prehitela.

0: In Nika nadaljuje, škoda modema, ne vem, petek je pa konc službe doma, pa šefica orodjarne čaka. Lep preostanek petka in pa vikend, Nika. Nika, pa ti si res kraljica, zoki lump, prosim, če se čim prej vrneš domov. In pa dekle, ki misliš, da je zoki fajn serviser, pri tem je ostalno. Pust modeme. Dost je. A prav. Andrana Čekić, party, party, po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: vreme.
1: Jutri dopoldne je sunčno in pa prijetno proti popodnevu, kakje je kakšna plonka ali nevihta, ampak vseeno bo 31 stopinj in vikend bo prijeten.
0: Promet.
1: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi prometne nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Stojimo še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne, pa med Dragomerjem in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Tudi na Štajerski avtocesti v obesmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh. Zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Izoli pred izvozom Cooper Center. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Kako je z radarji v tem trenutku? V Novem mestu v Gotni vasi v smeri Metlike, enega imamo na Izlakah pri Etiju in pa v Cankovi pri Lovskem domu. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Best
3: popoludne z Nivo.
6: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
4: S vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, nekaj minut pa sem še s tabo v bistvu v današnjem best popodnevu, v današnjem vročem in pa simpatičnem petku. Sanda je pisala na naš Viber na 051-806-806. Z Jasminom sta trenutno na poti, če sem prav videla, ker sta mi sliko poslala, ne, se peljeta v Beograd. In je še kar nekaj poti pred njima, ne, tako da jaz mislim, da rabta eno spodbudo danes. Davor Badrov prhaja, ustaj sine, res dober komad, z največjim veseljem ga zavrtim. Ja, sicer pa Jasmin in pa Sanda pravta, da bi pozdravila še neke ljude v Ljubljani. Najbrž veste, kdo ste, tako da lepe pozdrave vam vsem. Sicer pa zdaj pojačati radio in dajmo vsi skupaj zapet.

Džogani, impagljiva ludara, 19 minut do šeste. Neva sem bila z vami v današnjem best popodnevu, v današnjem petku, vročem petku z the best musko. Zdaj tako, ne, Nina Dons praznuje 26. rojstni dan, ne praznuje sama, praznuje vas velik. In jaz sem za današnji zaključek best popodneva zbrala en komad, ki ga vsi radi slišimo, pa nima veza, praznujemo, ali smo kaj spil, ali smo počival, ali smo se šele zbudili, sploh ni važno.

0: čulete čaše danas po kafani. Kirkulži, no. Uglavnom, Sinan Sakić prihaja, ej, otkad sam se rodio. Ja zadala kratka pauza, pol pa se veš pojačaj zvučnike, ma do konca.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija za 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
2: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekoliko bolj vroče, jutri bo sprva še deloma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, sicer pa dnevne temperature od 28 do 31 stopinj.
3: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Promet.
1: Nesreča promet ovira na dolenjski avtocesti na odstavnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Previdno.
4: Hej, a veš tisti komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
6: Woohoo!

0: Kde aj si, bre?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo. 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
1: Več v reviji Science Illustrated in na ali.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackjub in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
2: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, jutri bodo predvsem popoldne in zvečer lahko nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature čez dan od 28 do 31 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru.
3: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo!

0: tebe daj.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Meksikano v LA in City Parku.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Tvoja Best Summer Playlista od 6 do 8.
5: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: od euforije.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
1: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: zezerne.
1: To je tvoja best
2: summer playlista.
1: To je

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Slušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Best Summer Mix in Gezo DJ.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na nič 51 806 806. Staj.
2: Pa dej mi dve uri muske s ledom.
3: Poletna osvežitev
4: na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Poslušaš Testov poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muzike sledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Poslušaš Bestov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Šta si
1: na meni?

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
2: Poletna osvežitev
5: na Best FM.
2: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.